0: Elus on selline püha aeg, nagu pöördumise aeg, nagu väga hõre aeg, kus kas sa jääd ellu või sa hukkud, kas sa annad alla või sa tõused. Et siin ei ole lihtsalt valiku varianti, et sa pead ainult ise endale lootma. Ja see oligi see aeg, nagu Jeesus Kristus, eks ole, kes käis, ma ei mäleta, kas 49 päeva, kaua ta oli seal kõrbes, eks ole, ta pidas oma vestlusi teatud jõududega. Ja tuli sealt välja ja oli oma valiku teinud. Ja minul oli täpselt samamoodi. Aga mina, nagu, ma ei pöördunud kellegi Jeesuse, mul ei olnud seda abivahendit nagu otseselt vaja. Ma lugesin tohutult palju. Ja ma lugesin Uku Masingut palju. Ja Uku Masing, ta oli väga usklik inimene, ta oli kristlane. Aga ta oli ka üleajaline selles mõttes, et see maastik, mida tema valdas, oli alati sumeri aegadest. Läbi kõikide, ma ei tea, igasuguste surnud keelte, mida ta oli uurinud. Ja ma sain sealt mingi sellise sensi, mis avas mulle esiteks muusikaliselt hoopis teissuguse maastiku. Ja mingi ka minu enese tajumise, et tegelikult on inimene võimeline palju, palju enamaks, kui ta nagu täna arvab endast. Ja lihtsalt, et me ei tohi jääda noh, kuidagi sulgudesse nüüd sinna püsima ja arvama, et see on lõpp. Aga mida ma tegin? Kuhu ma tahan jõuda lihtsalt ja mida ma tahan sul öelda, on see, et jah, ma kirjutasin Jumalale kirju. Et mul oli nagu õhtuti, kui ma läksin magama, siis ma ei tea, mis minuga, kui ruum läks pimedaks ja selline ärkvel oleku ja une oleku selline vahepealne mingi piir tekis. Mul läksid mõtted niivõrd selgeks täiesti kristalliseerunud mõtted, et ma võtsin pastaka, ma võtsin oma märkliku, panin tule uuesti põlema ja ma kirjutsin lihtsalt, mis käesest tuli. Mul nagu süda juhatas, ma mingisugune meel, mingi, ma ei tea, mingi 7-8-10 meel, juhatas kirjutama ja ma kirjutasin nii kiiresti, et praktiliselt loetamatu kirjaga ma olen ma selle kõik kirja pannud. Ma muidugi saan aru oma mõttekäigust nüüd, kui ma järgi loen ja ma võiksin seda kõike, aga ma olen sinna kirjutanud nagu väga ilusaid asju, täiesti siiraid puhtaid ja tegelenud sellega, et võimalikult kiiresti saaks veel, noh, nagu, kuidas öelda, kus ma seda nüüd ütlen, see kõlab nagu nii suuremeelselt ja kõrab võibolla labaselt, aga noh, et ma saaksin nii puhtaks veel selles elus, et miks ma siia ilma tulin, oli mingi mõttega.
1: Et jõuaks veel.
0: Et ma jõuaksin veel nagu võimalikult palju seda, mida minust loodeti, kui ma siia ilma tulin, et miks ma siia tulin, et minust midagi loodeti järelikult, et ma selle suudaksin täita ja et ma suudaksin veelgi enamat, et ma tagasi suudaksin anda rohkem, kui minust eales loodeti. Ma nagu tahtsin nagu saada nii puhtaks, et kõik ja mitte mingit patu kahetsust otseselt, me ei ole keegi täiuslikud inimesed. Sa oled noor, sa oled sündinud ühiskonda, kus on hoopis teissugused tõekspidamised, nagu nõukaaegne ühiskond oli. Ma mäletan, kuidas meil olid noh, mingid seltskondlikud üritused, võibolla sul ka Tõnis, võibolla kõik inimesed mäletavad, istuti pikkade laudade taga, eks ole, söödi kartulisalatid, eeringad, viin voolas seal, mina seda lapsena nägin kõrvalt ja need laulud, mida seal lauldi, keegi ei laulnud seal kaasike, eks ole, noh, et jah, läheb jaani tulele, nii mehukada obune, et neid laule sain ma kuulda, kui ma vanaema lahkus siit ilmast, tema suri voodil sain ma kuulda neid laule üldse esimest korda nagu sellisel kujul. Nagu mälestuse kujul, rahvuslikul kujul sügavuti. Aga minu ajal lauldi, eks ole, et noh, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen, leidub meid ja leidub teie, et noh, sellega olin mina ka kasvanud. Minule ei olnud keegi õpetanud, kuidas istuda, kuidas astuda, kuidas mõelda, kuidas teha, kuidas olla, mis on nagu väärtused, mis on sügavad väärtused, sest et tollel ajal oli usk, oli naljakas. Et noh, et neid usu väärtusi, neid nagu öeldi, et ära sa Jumales sinna mine, tead, seal elavad imelikud inimesed. Noh, meil ööd naabrid olid usklikud, ära sa sinna mine, tead. Noh, ja seda ei olnud mitte minu ema, vaid seda nagu oli selle üldine arusaam selline. Ja nüüd sa astud oma ellu, eks ole, mida, mislised väärtused sa kannad. Sa polegi neid õieti, ainult see, et sul on enda sisu, enda selline mingi ürgne teadmine. Mina lähen siit läbi, sellest võist lähen ma nagu nuga läbi. See teadmine mul oli lapsest peale, ma ei tea kuidas või mis moodi, aga see on kandnud mind tänase päevani ja muidugi nüüd ma olen teinud omad noh, kõrbe jalutuskäigud ja kõik asjad, kuidas ma seal kõrbest välja sain, ma ei mäleta, Tõnis, mina ei mäleta, millal mina jõudsin veerele.

0: ühel hetkel olin ma opsti sealt väljas.
1: Eneseveerele.
0: Eneseveerele. Jah, ja sellele ilusale veerele. Mm-hmm. Et sa nagu, noh, ma isegi pakkusin välja Eesti Keele Instituudile sellise uuendusliku sõna nagu nõlvlemine. Mis nagu peaks tähendama siis seda, et sa oled jõudnud, noh, nagu üle enese. Et tegelikult sa oled nagu vaatleja positsioonis ka enese üle. Ja nüüd sa nõlvled seal ja sa... Ja noh, seal on teisi nõlvlejaid kindlasti, eks ole, keda sa pead, ma pean hukkumasingut nagu väga tugevaks nõlvlejaks. Aga et sul on ülevaade ja ilma selleta, et ma seda kõrbe läbi ei oleks käinud, ma ei oleks iialgi seda osanud. Ja minu muusika ja minu kunst ja minu elu ja minu mõttemaastik ongi väga palju selles ja... Luba ma veel midagi lobisin nüüd ise oma tahtsi. Sa pole küsinud, aga ei, ma jätkan.
1: Ma ei hakka küsimustega üldse asja rikkuma.
0: Et asjaga keegi tuleb ja küsib mu käest, et kuidas sa nüüd elad sinu 25. Aasta on nüüd nii õnnelik aasta, sa elad ühe inimesega koos. Sul on sündinud nüüd lapse. Kõik see on kõik äkki, eks ole lapselaps on. Noh, meil on nüüd lapselaps ja ma olen vanaema. Et ühesõnaga, see kõik on nüüd nii äkki, aitäh. Äkki sündinud ja noh, et kuidas? Aga see ei ole üldse maine minu jaoks. See tasand, see olemine, see olem ei ole minu jaoks nagu selline lihalik. Et see on kõik on hoopis mingi teine energiaväli, mida mina väga selgesti tajun ja mida ma nagu näen ka ennas selles. Ja see on nagu tohutult tore, kui sa oled jõudnud teatud faasi oma elus ja ma olen, kuidas öelda, võibolla kõlab jälle enesekeskselt ja palju on inimesi, kes mõtlevad, mida sa seal kiidad, tead nüüd seal raadios ennast, mida ma vaja kiita. Aga ma tõesti kiidan ennast sellepärast, et ma olen ise selle teinud. Ma olen ise sinna jõudnud, ise lugenud, ise oma valud läbi elanud. Ma ei ole kuhugi käinud öelnud, anna mulle, tead, anna mulle siit. Kas sa ei saa anda mulle siit? Ma olen nüüd nii raskes olukorras, anna mulle siit. Ise tegin, ise läksin läbi, ise omad kannatused läbi elasin. Ja vähe on inimesi, kes sellest üldse midagi teavad. Ja nüüd, kui ma olen nagu selles olukorras, et minu ümber koondub selline maailm, kes ka seda mõttemeelsust kannab, siis ma olen lihtsalt tänulik, ma olen tõesti tänulik, et niimoodi on need asjad kuidagi maailmas seatud. Et see tegelikult, kes sa ise oled, seda sa ka enda ümber nagu näed. Ja jah, et aitäh, et sa ütled, et ma rääksin valusast asjast selles viimases intervjuus, see kuuskede metsast viimine. Ja. See on tegelikult väga valus, minul on see otseselt hinge elu. Sest ma elan metsas ja ma kuidagi tajun seda loodust nagu hästi, noh, lapsest peale tegelikult tajun loodust kuidagi väga vahetult. Et mul oli valus rääkida sellest, aga sa ütled, et ikkagi, et see positiivsust tuli sealt läbi. No, aitäh. No. Sest negatiivsust ma kindlasti kuhugi külvata ei taha, pole kunagi tahtnud.
1: No sa oled mänginud Sandarki.
0: Ah, jah, õigus küll.
1: Ja Show Sandarkil on kuskil on selline tekst tale suu kirjutatud, et inimene on tugev siis, kui ta on üksi. Ka Jumal oli tugev sellepärast, et ta oli üksi. Mis oleks juhtunud, kui ta oleks võtnud kuulda kõiki neid, kes teda õpetama kippusid? Ja... No umbes selline tekst on Sanil.
0: No ja Jean elas ikka väga piiratud ühiskonnas selles ja, mõttes.
1: Aga see, et enne kõik ikkagi inimene peab endas leidma mingisugused need jõud ja mingisugusele tahte, mingisuguse tee, mingisuguse sihi.
0: Ja sa ütled seda väga hästi, mutta see sama minu vanaema, ta oli hästi elgi inimene ja tema, ma sain üldse teada, et ta näiteks 1944. aasta märtsi pommitamist oli ise Tallinnas pealt näinud ja ise kogenud. Mina sain teada peale tema surma. Ta ei rääkinud, ta ei kaevanud, ta ei õhanud tagasi neid raskeid asju minevikust, et noh, meie nagu ka seda koormat kannaksime või et see ongi nüüd alati jutu teema, kui me istume pika laua taha, eks? Et seda vanaema ei olnud, ta oli nagu hästi vaikne, vakur selline, aga tohutu sisemise jõuga. Ja võt, ja kui tema sai, ma ei mäleta, kas ta sai 93 või sai 83, ma arvan 93 vist ikkagi, kui ta sai, siis me jääme ükskord kahekesi seal tema kambris ja jääme ühel hetkel, teised olid kõik läinud õue grillima, tal oli ja maikuus oli sünnipäev, me pidasime ta sünnipäeva. Ja siis me jääme kahekesi ja siis ma küsisin vanema käest, et kuule, et ütle mulle vaata, et nagu selles eas nüüd, kus sina oled, et noh, ütle selline elu tarkus, ütle lühidalt lihtsalt mingine selline elu kõige suurem mingi kreedo või mingi tarkus, mis kannab lihtsalt läbi elu, et ütle, mis see on. Ja ta ütles mulle, tead, kõige suurem elu tarkus on tahe elada. Ja võt selle tahte sa tõid praegu ise välja. Ja nii on ja see on see tarkus. Et, ja kui inimesed nüüd on minu käest küsinud, et noh, et oo, sa elad nüüd sellist elu, nagu sa tahad elada, et sa igal pool räägid, sa oled nii tugev, sa oled kõik, eks ole, noh, mis ma, noh, me ei ole, keegi ei ole lõpuni tugevad, me oleme, mida tugevam minu mõelest on inimene, seda õrnem on ta kuskil seespool. Need kaks välja oma vahel väga selgesti resoneeruvad, et ma ei tea, miks see nii on, on loodud nii, aga seal vahel kuskil tekib tasakaal. No võt, ja siis ma olen öelnud inimestele, et aga, et kas sina ei ela nii, nagu sa tahad? Ei, mina ei ela nii, nagu ma tahan, et ma tahaksin elada. See seda, aga siis ma ütlen alati vastu seda, et aga kui sa elad seda elu, mida sa ei taha elada, siis sa tahad elada seda elu, mida sa ei taha elada.
1: Yeah.
0: See on väga lihtne yeah. tegelikult. Ja on võimalik ikkagi võtta endal nagu turjast kinni ja tõsta ennast kõrgemale ja teha radikaalsed otsused ka vahel. Sest kui sa näed, et see elu ei kannata, ainult tupik ootab sind kogu aeg ees, ainult üks valu otsa, siis tegelikult see elu on ikka määratud ikka kõige rõõmuks. Uskuge mind. Isegi kui sa oled haige, kui sulle on, ma ei tea, jalga sulle ei ole või midagi, peas on kogu su maailm. Ja peas on võimalik ennast tõsta ükskõik kuhu sa tahad. Lihtsalt loe, hari, tunneta, leia end. Ja minu mõelest see jumalik säde, mina ühtegi inimest ei vaata niimoodi, et ta on lihtsalt inimene. Ma ei suuda seda vaadata, sest ma olen ise midagi kogenud. Ja ma vaatan igat inimest kui nagu jumaliku sädet. Ja mina vaatan alati kõikidele inimestele alt üles. Mina ei vaata ühelegi, ma ei vaata siin prügikasti inimesele kuidagi. Ma ei suuda lihtsalt nagu sellest kõrkust tunda. Ja kui Ja nüüd, ma ei tea, kas sina oled preester ametilt, aga nüüd mina olen sinule pihile sattunud, eks ole. Kui ma olen teinud kellelegi midagi kurja elus ja me teeme kõik, me teeme lihtsalt tähelepanematusest või mingist asjast, või läheb see elu kuidagi niimoodi, võt praegu läheb nii ja võibolla läheb täiega rappa. Äkki lähebki täiega rappa, aga hetkel on see asi niimoodi, eks ole. Kõik kuidagi laotub niimoodi, et see asi peab välja tulek on hoopis mingi muu, siis ka see on tõde. Ka see on õnn tegelikult, sest see õpetab sulle midagi, see kasvatab sinus midagi. Ja seda ei maksa nagu ära unustada, et see jumalik säde tahab ka kasvamist ja see ei pruugi alati olla nii lilleline maastik. Läbi valude inimene kasvab palju kiiremini vahel, see inimene on väga mugav. Kui tal kõik on tal olemas, ta ei tea mitte midagi, ta lihtsalt, ma ei tea mida, mis. Ja kui ta lõpuks siis on seal oma haua ääre peal, eks ole, millist anekdoote ta siis räägib seal oma haua ääre peal viimast? Et see ongi see, et mida sa tagasi viid. Sulle anti võrratult palju, aga et millega sa oma elu täidad? See on see küsimus.
1: Kui me siia vahele kuulame midagi,
0: mis no, kuulame, jätkame, sest kasaltseks ole eelmises loos mängis Brahmsi ja see Brahms on tegelikult üldse läbi kasaltsi tulnud ja teine plaat, mille ma kodust avastasin, on see neljas sümfoonia Brahmsi, mis on ka, ma olen tuhandeid kordi kuulanud ja mul on kolm metskassi. Kes ise tulid minu juurde, kui mul koer ära suri, siis nad tulid ja ma tean, esimene kass oli seal ühesõnaga teise ilma lahkunud naabrimehe kass ilmselt, kes jäi siis noh, mitmeks aastaks nagu üksi sinna lagunevasse maija ja siis lõpuks tuli minu juurde. Ja tead, ma räägin sellise loo, et nemad on neid plaate ka kuulanud, noh, umbes 2000-3000 korda. Ühesõnaga ühel talvel me kuulasime ainult neid asju. Ja siis juhtus selline lugu, et Lilli on emane kass. Ja nad olid harjunud ainult selle muusikaga või klassika raadioga. Midagi muud me ei kuulanud. Üldse. Või siis minu klaveri mängu. Mingid, mis asju ma seal tegin, laulsin neile ja neile väga kõik seistus. Ja ühel päeval läksime vanni ja kuidagi see raadio jäi mingi, ma ei tea, kas Vikker raadio peale või mille peale ta jäi ja sealt tuli, ma ei mäleta, kas see oli see Michael Bolton või kes see laulab, et I told you that I love you, but I lied. Tead seda luua?
1: Yeah.
0: No. Ja sealt see tuli ja mõte Lilli läks täitsa pööraseks. Lili nagu, ta oleks täitsa hulluks, ta ei suutnud seda muusikat kuulata, nii et ma pidin vannist välja tulema raadio kinni panema, panin jälle seal kasaltsi peale, oli rahumajas, et nemad olid harjunud sellega ja nüüd ma ütlen, et kui inimese, praegu kui inimene kuulab, siis kuulake seda vaibi, mis seal on, et noh, võid ju mõelda, et raske muusika, nagu sümfooniline muusika või see pole tänapäeva, noh, meie asi, aga kuulake just seda vaibi, et sinna on pandud, selles Brahmsis oli midagi väga, väga sooja, väga ilusat, väga meloodilist, väga ilusat. Ja see on veel väga hea esitus, see on, kui ma ei eksi oota, kas see oli Chicago orkester, Neeme Järvi on mitu korda seal juhatanud seda orkestrit, milline rõõm võib olla juhatada orkestrit, kes kõlab nii kenasti.
1: No ma natuke ennustan järgmine kord, kui selle vanni lähed, siis Lilli läheb ja vahetab selle kanali selle raadiole ära kiire
0: põikiku.
1: Ma arvan, et see on järgmine etapp.
0: Ja.
1: Kuuleme.

0: ja tänase Kadriraadio kohvilaua stuudiokülaline on muusik Siiri Sisask. No selle plaadi eest ma tänan veel kord, et ta meil nüüd on. See on nüüd see kõige uuem ja kõige viimasem.
1: Jah, ja samas, kui nüüd kevadel see plaat ilmus, siis tegelikult samal ajal, või ütleme kohe otsa, ma salvestasin kõik oma Ukumasingu lood, mis mul üldse on, neid on palju ja seal on veel kahe plaadi jagu materjali, ma ei ole veel teda nagu produtseerinud, aga nüüd ma hakkan siis kevadel sellega tegelema, nii et mul on nagu kaks plaati on tegelikult veel valmis, aga mul oli kohutavalt tähtis ära teha need Ukumasingu asjad, et need on lihtsalt olgu, ma ei hakka üldse otsima neid sõnu, eks ole, aga kui kunagi need plaadid ilmuvad, siis seal on midagi sellist, mis on nagu nii hell ja nii hingeline, kuigi ma ei laula seda üldse hellalt ja ma ei laula see muusika, kuidas ta kõlab, ta ei pruugi olla nii hell, aga lihtsalt see ridade vaheline asi, mis seal on, ma ei tea, on lihtsalt hing eliseb sees, kui neid asju olen teinud, et selle kõik on mulle Ukumasing kinkinud. Ja ma arvan ka kõikidele teistele, kes nagu süüvivad ja kellel on aega ja võimalust.
0: Kas see vanaema Siiri ka ühe plaadi teeb lapsele?
1: Ma olen, tegelikult mulle meeldib väga kirjutada, et ma kirjutan mingeid lugusid praegu ja võibolla äkki tuleb mingi raamat. Aga noh, samad lastelaulude ilus plaadike.
0: Ei, lihtsalt lapsele ja, mõeldes. Ja. Ja, ma ei tea, mis ood need võiksid olla.
1: Ta on praegu 4 kuune.
0: No, palas aeg on just, mõtlema selle peale.
1: Et see on nii imeline, et see on imeline sellepärast, et 4 kuune laps, noh, kui palju ta nagu tegelikult sulle, noh, ta sõnaliselt ei anna sulle veel informatsiooni. Ainult pilgu ja mingi kehakeele ja sellise hoiakuga ja mingi uudistamisega, tohut uudisimuga, mis siin maailmas üldse on. Aga me oleme saanud temaga sellise puudutuse kätte. Ja see toimub niimoodi, et lihtsalt aeg-ajalt on juhtunud, et me naerame mõlemad südamest ja päriselt. See ei ole mingi teeseldud asi üldse, vaid kui sul väikene laps, eks ole 3,5 kuune, naerab nii, et tal on väga ink kinni. Ja mina samamoodi ta kõrval naeran. Nii et no. Ja ma tean seda tunnet ühest korrast, kui see tunne on mul olnud, tähendab, vähestel kordadel. Üks kord oli siis, kui ma olin ühe pudamungaga, ajasin juttu ja me jõudsime mingi sellisele ego lahkamise teemale, et see oli lihtsalt niivõrd naljakas, kes ta mulle näitas, et noh, mis see ego on, kes see mina nii väga on, kes noh, nagu on. Ja see oli nii naljakas, et me olime kõveras mõlemad maas ja naersime. See oli üks selline mingi budistlik center või keskus, kus me kohtusime. Teine kord oli mul vanaemaga selline. Vanaema sai pühitsuse ja mina, kes ma ei ole ristitud ja kes ma ennast ma tegelikult väga kristlaseks ei pea, aga ka mina sain selle pühitsuse seal. Ma palusin, kas mina saaksin ka pühitsuse vanaemaga koos ja me saime koos. Ja siis, kui see oli ära olnud, siis tekkis meil täpselt samasugune nagu üleajaline mingine naer. Ja me lihtsalt vaatsime, et teine teisele otsame, minu mõelest vanaema nägu oli nagu tuulest viidud, et ta oli lihtsalt mingis tuules ja ta lihtsalt ainult naeris. Ja mina naersin tale vastu ja seal ei olnud sõnu, seal ei olnud, seal oli ainult see olemine. Ja võtta, nüüd ma olen oma lapsega saanud selle sama asja. Ja see on imeline tunne. Aga see tähendab seda, et, noh, et selline mingi vabadus on meil oma vahel.
0: Ma ei tea, keegi on mõelnud või öelnud umbes nii, et kõik, mis inimesega elus juhtub, kõik ta peab ära teenima. Et kas kõik see hea, mis temaga juhtub, selle ta on millegagi ära teeninud ja kõik need jamad, mis talle kaela saadetakse, et noh, need ta on ka kuskil ära teeninud. See võib niimoodi olla, et noh, et selle lapse selle emotsiooni sa oled ikkagi ära teeninud mingisuguste heade tegemiste ja toimetamiste.
1: Ja kus juures teinekord ka hea tegemisega võid ka halva ära teenida. Sellised asju võib elus juhtuda, eks ole, et noh, et ikkagi tähtis on see eneses see hoiak, et mis moodi ikkagi läbi nõela silma saada, et noh, nii juhukiseks ennast tõmmata, et ei puuduta sind üks ega teine, et lihtsalt tasakaalus olla. Enda sees, ma ei tea, võibolla see jõud ei jõudnud praegu päris kohale, aga noh, võibolla kiri tagasi korraks ja siis kuule uuesti, siis saab aru.
0: Ma jään mõtlema, üks termin, mida sa ka ühes intervjus enda kohta kasutasid, oli see umbrohuline.
1: Oli või? Ütlesin, et mina olen umbrohuline.
0: Ja. See oli kuidagi loomingu nende filmirollide ja nende asjadega. Et noh, ühesõnaga, et teatrikoolis on käimata, aga noh, see ei tähenda midagi, et sa oled noh, selles mõttes nagu...
1: Tähendab, et umbrohulisi on väga palju, eks ole? Ja selles
0: ja see ongi tegelikult võib-olla palju parem kui see aretatud sort.
1: Mõnikord ma vaatan aretatud asju ja vaatan, inimesed on jäänud nagu mingisse olemisse nagu kinni, et see tundub mulle kohati, ma väga vabandan, kui ma nüüd niimoodi ütlen, aga kui ma täiesti ause ütlen, siis mulle tundub see natuke haiglane. Selline mingi järje ajamine mingisuguses ainult ühes stiilis või ühes liinis või
0: ühetades raamides.
1: Ma vaatan seda, siis ma mõtlen, kus see mängulisus nüüd on, nagu, et kus kohas, et sa täidad nagu, sa oled nagu tõeline ori, mis täidab nagu mingit teatud maastiku ainult, mis on no, inimesed ise loonud. Ja kui vaadates ka filme või teinekord, siis noh, kuna ma olen ise filmides osalenud, ma tean, kuidas neid tehakse. Ma ei suuda neid võtta nagu kõiki tõena. Ja võt, tõeline film on see, mida sa võtad tõena. Ja need on väga vähe ja need reeglina on väga head ja väga hea sisuga filmid. Need ei ole vägivaldsed, nendes puudub kurjus. See on mingi sügavam selline filosoofia, mingi dimensioon, milles sa tunned, et seda vaadata sa kasvad, et ta ei kahanda sind. Aga see kõik, mis kahandab kuidagi, ängistab või paneb, surub sind kuhugi raami, võt see kõik on natuke haiglane minu silmis.
0: Mis see 2026 võiks sinu ellu head tuua? Mis sealt veel puudu on? Ma saan aru, et seda väga, väga palju nagu ruumi enam ei olegi, et kõik õnnelahtrid hakkad.
1: Tähendab, mina olen selline, kes ei kinnista nagu üldse kedagi enda külge. Ega ma ei kinnista ka ennast kuhugi külge. Et selles mõttes on tore, kui 26 aasta endiselt oleks meil ikkagi rahu ja ei lükkaks meid mingisesse sellisesse seisundisse või sellisesse seisusse, kus me peame väga, väga hakkama ümber hindama no, oma suhteid või ükskõik mida, eks ole, et praegu saab ikkagi nagu suhteliselt ikkagi rahulikult veel elada. Et ma loodan, et see jätkub, aga siis kuniks elu, et selles mõttes mina ei karda teispoolsust absoluutselt. Mul ei ole seda hirmu, ma ei tea miks, aga no ei ole. Et ma pean seda maailma kõik nagu tervikuks, et ma olen üks osa sellest maailmast ja õudselt mulle meeldis, et üks Rootsi, ma pean ütlema nagu uhkusega, et naisteadlane, ja ta on kvantfüüsik ja ta sai ka mingi väga suure preemia selle eest või mingi tunnustuse. Ühesõnaga tema viimane avastus oli see, et inimene surres, tema teadvus ei sure ja ta tõestas selle ära nagu kvantfüüsikuna. Et noh, et me näeme tegelikult, et teaduses nagu sammult edasi me jõuame lähemale, mis on Jumal, mis on teenimine, kes me ise oleme, mis on meie vaimsus, millised meie läve võimalused üldsegi on, vaimse läve võimalused, me ei tea nendest palju midagi, aga me kõik evime midagi ja noh, tähtis on seda teadustada, mida me evime. Mina püüan seda teha, aga võt see paberikirjandus ja kõik see meedia ja kõik see nagu surub selle kuidagi sellisesse mingisse vormi, mida ma tegelikult üldse ei ole. Ja ma ei suuda seda kuidagi nagu paremaks ka ei suuda seda teha. Et võt selline, aitäh, et sa kutsusid, et sellises otse intervjus on võimalik sõnaliselt ikkagi nagu midagi öelda või midagi vähemalt tõde rääkida. Ja ma tahakski jätkata nii oma elu.
0: Mul on väga hea meel, et sul oli mahti täna meil siia kohvilauda tulla. Edu, õnne, tervist, muusikat, häid inimesi ümberringi ja nii lihtne see tegelikult ju kõik ongi.
1: Ja, ma ei tea, kas on lihtne, aga lihtsaks on võimalik mõelda. Nii, et mina ka soovin kõigile ilusat uut aastat ja õnne ja rõõmu ja sellist toredat enese leidmist. Iga päev me leiame ennast natuke.
0: Aitäh!
1: Aitäh!
2: On vahel tuttav tunne hoopis võõras paikas ja võõras puhtine

0: Sel suvel kohtuvad elegants, kultuur ja innovatsioon Saaremaa ooperipäevadel. Veho kutsub sind külastama oma pop-up esindust Kuressaares Hotell Meri ees 21.–25. Juulini kella 10.4. Tutvu uusimate Mercedes-Benzi mudelitega ja broneeri proovisõit. Mercedes-Benz on ooperipäevade ametlik autopartner. Kohtumiseni Kuressaares!
1: Suvetur Kaurigas 23. 25. juulini.
2: Ilm.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrite sekundis. Õhutemperatuur tõuseb kuni 23 graadini. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrite sekundis. Öine temperatuur jääb 10 ja 16 graadi vahele. Homme päeval on aga vahelduva pilvisusega ilm tulemas. Mitmel pool sajab nõrka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja lubatakse kuni 24 graadi sooja.
1: Suvetur Kaurigas 23. 25. juulini. Jaanitalu ja Karjalasma suitsuliha, singid vorstid, pähkla vähi ja kalakasvatuse kala, hoidised, saunavihad, Hekaasa lilled, käsitöö, A ja E kangad, vett hülgavad laudlinad, voodipesu, tupperware kodukaubad. Kohtume 23. 25. juulini Aurigas.
3: Kodukohvikute päevad Hiiumaal tulevad taas. 30. juulist kuni 1. augustini avavad hiidlased oma koduhoovid, aidaalused ja tagauued ning kostitavad külalisi kõikvõimalike hõrkude roogadega. Kohvi saab loomulikult ka. Hakake juba tulema, te jääte muidu maha. Lisainfo hiiumaa.ee.
4: Head suitsulihasõbrad! Täna suitsutame taas Auriga parklas liha ja kana. Leiad meid ka rauda kõrval olevast parklast Kundri suitsuliha rekka juurest. Müük toimub laupäeval alates kella 10. Kuni kaupa jätkub.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Asume ka Kuressaares. Aadressil Tallinna 78. Vaata lähemalt magasiin.ee.
7: Meerbach Residents. Veel üks põhjus Saaremaale tulemiseks. Luksuslikud korterid Kuressaare vanalinnas Kohtutänav 2 otse keskväljaku kõrval. Broneeri majutus www.meerbach.ee. Meerbach, luksus, mida endale lubada.
8: 25. juulil toimub Muhu laululaval selle suve oodatuim sündmus. Muhu suvekontsert. Laval astuvad Hellad Velled, Sounds of September ja Lenna. Lisaks lastele tasuta batuudiala, chillalad ning maitsev toit ja baar. Haara pilet juba täna Ticketerist ja kohtume 25. juulil Muhu suvekontserdil Hellamaa laululaval.
9: Saarema ooperipäevade 2027 külalised tulevad Portugali juhtivast ooperimajast. Peaesineja Portugali rahvusteatri Sao Carlos esituses kõlavad ooperikunsti säravamad pärlid, nagu Beethoveni, Bizet ja Verdi ooperid. Lissaboni ööelu tutvustab erakordne kontsert Fado muusika õhtu. Järgmine aasta toob koostöös rahvusteatriga Vanemuine. Ooperi saarele Wagneri tetraloogia Nibelungi sõrmus teise osa Valküür. Juuli lõpuni varaesoste soodustus -15%. Tutvu kavaga ja osta sooduspiletid netist saaremaopera.com.
10: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
11: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
12: Kauplustes Agrokaup ja Tehnikaäri toimuvad juulis soodusmüügipäevad igal laupäeval. Kogu kaup 17% soodsam. Soodustus ei kehti juba soodushinnaga toodetele. Agrokaup ja Tehnikaäri asuvad Kuressaares Tallinna tänav 63. avatud tööpäevadel kella 8-18 ja laupäeviti kella 9-15.
13: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
14: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: Tere taas kord, head saate kaua mängiv kuulajad. Sarnaselt paljudele teistele selle sarja saadetele olen ka tänaseks ette valmistanud mõned tuntud maailmakuulsad lood, mille sünd ja ajalugu ei ole kogu täiega teile teada. Kuid huvitav oleks teada saada ikkagi. Alustame!
1: See kaua mängib majast aega on meil
0: tuu. Tänas saadet alustan väga ilusalt, samas ka väga võimsalt.

Iga kord, kui tahate peatada oma igapäevast tormamist nii töö kui perepärast, soovitan soojalt teil välja otsida oma lemmik ballaadide playlist ning kindlasti soovitan sinna juurde lisada imeilusa ballaadi Lucio Dalla poolt kirjutatud Caruso.

0: Muideks see ballaad sai siia ilma sündida tänu mitmete erinevate juhuste kokkulangevusele.
1: Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri.
0: 1985. Aasta sügisel seiles Lucio Dalla oma jahiga Itaalia ranniku lähedal ning mitte väga kaugel Sorrentost tekkisid tal jahil probleemid mootoriga. Loomulikult oli abi kiiresti kohal ja ta bukseeriti lähimasse sadamasse. Kuna aga see aeg on tippaeg Itaalia turismis, siis kohta hotelli saada osutus mehel ikka väga keeruliseks. Ainus tuba, mille ta suutis leida, oli numbri tuba hotellis nimega Excelsior Vittoria, kus nii kauges ajas kui 1921. Aastal oma elu viimastel päevadel peatus tuntud ooperilaulja Enrico Caruso.

Saades teada, et hotellis peatub niivõrd tuntud laul ja helilooja korraldas hotelli omanik tema auks piduliku õhtusöögi, seda siis Lucio Dalla auks. Ning õhtusöögi ajal veini joomise kõrvale rääkis hotelli omanik selle loo, kuidas selleks ajaks juba väga haige Enrico Caruso 64 aastat varem seal samas peatus.

0: Paljude inimeste mälestustele toetudes võib öelda, et Caruso elas ikka väga-väga tormilist elu. Ning see elu oli täidetud väga paljude armulugudega ja tihti peale olid need väga skandaalselt. Kõige rohkem juttudeks põhjust annud armulugu oli Carusol Ada Jacquettiga, kellega mehkeldades sündis neil kahel koguni kaks last ja kogu selle aja oli tüdruk Ada Jacquetti olnud abielus hoopis teise mehega. Vaid kaks kuud enne surma tutvus selle hetkel 45-aastane Enrico Caruso 25-aastase Dorotiga, kes ka mehega abiellus ning sünnitas ka Carusole väikse armsa tütre, kelle nimeks sai Gloria. Kuulates neid kõmu tekitanud jutte oma eeskujust ja ametivennast, kirjutaski Lucio Dalla samal õhtul esimesed read oma tulevikus šedöövriks osutunud laulust.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.
0: Pool aastat hiljem, kui Luciol ilmus album nimega Dalla America Caruso, avaldas teiste hulgas selle loo, mille nimeks sai Caruso, ja selle pani ta täispika albumi esimeseks looks. Kuid ülisuurt hitti sellest laulus siiski ei saanud. Kaks aastat hiljem juhtus seda laulu kuulama Lucio suur sõber Luciano Pavarotti ja palus autorit luba seda pala esitada oma kontserditel. Mõne aja pärast andis Pavarotti välja ka stuudios tehtud singli ning siis sai loost maailma suur laul. Seda singlit müüdi koguni 9 miljonit ning kodumaal Itaalias lõi kõik müügirekordid, mis varem klassikalise muusikasingletena olid ilmutatud.

Veel aasta hiljem selle sama loo singli ilmutas Pavarotti hoolealune ja õpilane Andrea Bocelli ja siis oli müüginumbriteks Caruso loo singlil juba 13 miljonit koopiat.

ja aastal 1993 kontserdil, mille pealkirjaks oli Luciano ja sõbrad, tuli lavale ka loo autor Lucio Dalla. Ning koos kõigi kuulsustega seal hulgas ka Pavarotiga esitati siis seda meistriteost Caruso. Ja nii on nüüdseks läinud rohkem kui 4 aastakümmet, et see laul on üks enim esitatud palasid ooperilauljate kontserditel, mis ei ole kirjutatud mingi 200 või 300 aastat tagasi, vaid aastal 1985 ja valmis sai 86. aastal. Ja inimesed ikka väga armastavad seda ballaadi, mis on kirjutatud väga kirjut elanud suurepärasest ooperilauljast Enrico Carusost.

0: jätkame tänast saadet. Järgmine laul ei ole mitte kõige pisematki tundmatum kui äsja mängitud Caruso. Seda pigem isegi vastupidi. Police ja laul Every Breath You Take.
1: Every breath you take.
0: Laulusõnad on siis järgmised. Igat hingamist, igat liigutust, iga väiksemgi samm, mida sa teed, on minu jälgimise all. Laul ilma millet on pea võimatu ette kujutada kontserti, kus

vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks soosest neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei